Sumailar wahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wa ruhaniin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa ali kullin wa ashabi kullin minhum wa ila abina sayyidina adama wa ummina sayyidatina hawa wa madana sala bainahuma ila yaumi

Sumaila arwahi walidina wa walidikum wa masaihina wa masaihikum wa amwatina wa amwatikum wa liman asana ilayna wa asa alayna wa liman lahu haqqun alayna wa liman awsona wa astawsona wa qalladana indaka bidu'a il khair.